0: moja, samo moju traži, samo moju traži.
1: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Mag Radio 067 907 907.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umre.

Prag Radio je zaista uvijek tu sa tobom, tvoj najbolji prijatelj, onaj ko te prati u stopu. A da li vi putujete ovog dana, ove srijede, ovog 8. jula? Vjerujem da da, makar na nekoj relaciji kraćoj ili dužoj, nije toliko ni važno, budući da je ljetna sezona već onako, mogu da kažem, slobodno i u toku. Tako da sam sigurna da na većini putnih pravaca u našoj zemlji vlada malo veća ili ti pojačana frekvencija vozila, upravo to kaže stanje na putevima. I vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluje se i na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ne zaboravite da je od 1.7. do 1.10. tekuće godine na snazi pojačana kontrola saobraćaja, tako da nemojte zaboravljati da vežete pojaseve, nemojte prekoračivati brzinu, vodite računa i o sebi, i onome ispred i iza vas. I naravno, prije svakog kretanja na put informišite se, budući da je dosta frekventnih putnih pravaca, budući da na graničnim prelazima tokom ljeta pogotovo biva baš velika količina saobraćaja, tako da birajte one periode dana ili ti večeri ili ti noći koji su i manje topli i manje frekventni kada govorimo o graničnim prelazima. Ali naravno, tu je i tunel Sozina koji je itekako atraktivan putni pravac, vodi do mora i vrlo frekventan u ljetnim mjesecima, mada nekad zna da bude i mimo ljetnih mjeseci tokom dana vikenda ili tokom praznika, izuzetno frekventan. Naravno, autoput Princeza Ksenija isto takođe da se vodi računa, mada su tamo počeo 24.6. pa nadalje u toku radovi u blizini određenih tunela, ne bi trebalo da to prouzrokuje neke velike zastoje, ali opet kažem, nije na odmet da se informišete prije svakog kretanja na put. Ekipa magičnog Mag Radija i ovog jutra, naravno kao i svakog jutra, želi srećan put i ugodnu vožnju. Svakako, kao što sam već navela, poštovanje pravila saobraćaja, poštovanje sebe kao učesnika u saobraćaju, razvijanje optimalne brzine kako bismo mogli pravovremeno da reagujemo. Sve u svemu, mi se družimo na talasima magičnog Mag Radija. Znam da se Mag sluša kako u automobilima, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. 67907907, možda baš ovog jutra ste u nekom posebnom društvu ili ti posebnom ritmu i imate neku muzičku želju, ja ću se zaista potruditi da vam je ispunim. Ljubav čuvam za kraj i lepa Brena. A ja kažem da je ljubav najljepša stvar na svijetu, i za početak, i za kraj, i za onu lijepu zlatnu sredinu.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

nazdravimo novim ljubavima. Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo. Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068 399 4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067.

0: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapletom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, ti doma i
2: ja
1: pesna.
2: Ja sam to što jesam.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

svoj magični radio slušaj i na magradio.me. Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ništa nije znao, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag Radio.